Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anna Abdurrahman bin Imran.

mo kiyin pelu oruko oluwa to lo laju lo adeyin ka pembo bi awerin na ni o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to bi de. Se wa na ni mo ma wu ni. Se anu ni mo ti e rigba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.

Ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa light ala Jesu Christi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo o egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni.